ya wese aja onsada anya ubi a onye MC da nti obanswa ni nyina no nema biiru mo ho a sese na obabi suesua ne ade a nti na form sa nti technocrats na omodo befa nema bi mu ne ade no omo ne tobre bi ana omususo nyame amwa na omo amwa wa na fei ona oho echiro ehoi na owo onai eniti itwa ho aba eba ibedi nkomo.

0: na emse enije kase pa ne ne dalwiai mu aya maye wa ogbe wa onwe na onu ya sunse fa wa kase fuum na ya ye shezu kura no ya sun bo pa oso na kakra ne mpese ka ne se do ne mu akire ama kwanse ku me no mu ntu aso sa maye na sebiye na osei ababi o de sekan abai sebi no so odenini ndie ni nyansa odu abeka ye ho ya ye bukuri ni na kuntri abakuma hene bukuri hene adonte hene na ni so odenini ndie
1: abeka ani da so 101.5 fm
0: dinia mesra ni se mufa do ane kuriye ye mpentiti mu ye penkabum asunvie kuriye ni nyina ye bako ne di asum kuriye di misre amafo nyina ni se asida kasiye pesie akoma mu nyina ene nanum hima kwase anfo busia penini ye bi kwase anye be zemse kwamse kurum kwanda kwase ano oye na kwanse na ojiji sa kuri na kura na enim na kwase ani hene onye be bi kwere no kura no oye na mark ni kwa mbi kwanse no sa oye di ni kwa sa kiti sefia ni kwa no oka abakusem chese na tefia so oka ho ni ne mesira ni se se wo a wo pe kwa se kwem history abakusem a tie a momna nanan ye ho ya draft be be agu ho na bra o ba ye mo bi na so wa kankan wo ku na kwa se bra ni o boy a se bi o pija kwa se kuru si ho no o ba ye bi bi amon na so di atro da cho so wa kankan a chira wun chire ma ni ne mesira se ni na ye mo ye ntan na safo nechi ni nyen su kwi na kwi mbe kra behye demu da mat
2: nana aye chre diabo wono aye krontre ehene ewo aye kwame se krom ena wode sansengwe ede eto edwa na wowie ye no aye abusua panyina wono ewo kwasra no a wono nyina aka bomu aye abusua baako a wo mo aye kwame sei abusua ene nasefo wo mo ache se womo eba jumadie na sibie efri kwasra no enyina ekasa ye na abusopanyi etufu kakra sei
0: edo bibia ase san se kwasra no kwamse kunyi na eku ba ko bitua ye francifo tua ye orse enyina eku ba ko enipa ba ko ameso so homye yanka mu ani do mfa me ho se nya do a bibia ni ho a bi se ese bibia ti nya do ni nka bo mu a bit me that the munyam she abeshe union ha bibia so akọ ni mu
2: edo edo ene enkabom eho asem ena nananom omo fi kwasra no onom de shipanyini a wono soso ekasa ye ewo jumadie no ase ena wo kire mu se kwasra no enye kodiva man na sabia sabia impredasa ehye ena ba betomu emomo akwakwako di kodiva man mu na ka yesa nko mu nyina aye ganafo sabia aba bi ba ya wo betete ehye na wo twa eye gana ne fa bi kogya ye ena ama ene gana efa bi a wo mo eye abusua de se kronkronfo pa wo mo eye ganafo akwakwako di kodiva enti se ye kan gana sem na wo fa eye bo anu ha sa bonduku num hodum sa de fa eye asofiri num hob sa tanda num ho a benyina ode be ganafo na okaye enenti ye henzo papapa na ensamfuro mu no ewo sansam ya ho no oku jini kuro safo kwame osei anase sei a otosu mienu eda na anonu mase na okase waba atrase edom ene ensa ewo benkuni nifa akire apuye ene atoye bomumra na wo mfa chichiri kwamse kuro ema enyina ne naso
0: edo bibia ase san se kwasra no kwamse kuro ni nyina eku ba ko bitua yo ye francifo
3: mena na kwasra no hima
0: ye
3: emse ye se juma dia si be kika konfirm nu ni
0: dokra
3: ema me onya me muda
0: ampo
3: wata mchia bisi samri
0: dokra
3: ni danase se insumida na country
0: ye
3: bunkum
1: hima ani da so 101.5 fm
0: dokra
3: omunyina jina pintini dia ho deni akoku.

0: 3 4 3 9 6 fe number yi na ne eye opanyin ni komo na efa eye aluminium glasses ho de ya oyɛ super E1 Franco Agrochemicals akwasi nfudie na waye no eye ono baaye no opese nyini kama paade a eye Franco Agrochemicals na akwasi nya no kwa nfuye sometimes obi ho no man nfuye kwa na akwasi wodo ya na nchebia na aba ti na na ba mabu ose nfuye no kwa mo
1: fafu no kwa no bi
0: mo fafu no me ma habi ni nyina na yesa nyo ma na odi gu so na nchebia na safu
1: ntimi wo
0: ntimi wo mo sebe sebe ne ho nya den na mum opɛ eye nuru a odi begu so a ebetimi nwura no ebe nwura no be busu mi sia afi na ma bi mo a eye Franco Agrochemicals metimi da kamfo dia ma wo omo wonda so nchem heye na bra be debito na intimi.